40 منٹ پر سدا بہار نغمے، دن میں 3 بجے سکی سہیلی کارکرم ہوگا، پارشو گائک مکیش کی یاد میں آج کے مہمان کارکرم میں ایک وشیش پیشکش شام 4 بجے، اس میں شامل ہیں گائک مختار شاہ اور گووند مشر، ان سے بات چیت آپ کے اس دوست یونس خان نے کی ہے اور یہ اس بات چیت کا دوسرا بھاگ۔ یہ کارکرم کل صبح 10 بجے دوبارہ سنا جا سکتا ہے۔ شام 5 بجے چھایا گیت، 5:30 پر ترانے نئے پرانے، 6:35 پر سنیے سندھیا رنجن، 6:45 پر سنگیت سویتا کارکرم، خیال گائکی میں بندش کی پرمپرا، پنڈت سی آر ویاس نے یہ شرنکھلا پیش کی ہے، آج تیسرا بھاگ پرسارت کیا جائے گا۔ اندر دھنوش کے انترگت راگ انوراگ شام 7:45 پر، اس سے پہلے شام 7 بجے فوجی بھائیوں کی جائے مالا۔

0: خیال گائیکی میں بندش کی پرمپرا آج آپ نے اس شرنکھلا کی تیسری کڑی سنی. پرستت کرتا تھے جانے مانے شاستری گائک پنڈت سی آر ویاس. ان کے ساتھ ہارمونیم پر سنگت کی پروشوتم والا ولکرنی اور تبلے پر سنگت کر رہے تھے مکند راجدیو.
1: ویوت بھارتی کے سنگرہالے سے پراپت اس کارکرم کی پرستت کرتا روپالی.

ہوا ہے کہ لمبی دوری کے دھاوک کلویر سنگھ نے کامن ویلتھ گیمز میں 10,000 میٹر کی دوڑ میں میڈل جیتا ہے اور وہ ایسا کرنے والے پہلے بھارتی پروش بن گئے ہیں. انہوں نے یہ ریس 27:49 میں پوری کی. 10,000 میٹر کی یہ دوڑ یہ پہلی بار ہے 1986 کے بعد کہ کوئی بھی افریقی کھلاڑی ٹاپ 3 میں جگہ نہیں بنا پایا اور گلویر سنگھ نے جیتا میڈل. आपको बता दें कि गुलवीर ऑस्ट्रेलिया के काई रॉबिन्सन के बाद दूसरे स्थान पर रहे हैं और उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है.

جانی واکر کو ان کی بھومکاؤں کے لیے ہم ہمیشہ یاد کریں گے. انہوں نے جو جیون ابھنے کیا ہے سینے جگت کے روپہلے پردے پر اور جو چھاپ چھوڑی ہے ہمارے دلوں میں, ہم انہیں کبھی نہیں بھول سکتے.

0: زبان سے انہوں نے کہا ہے، ان کی میرے پاس کوٹس ہیں میگزین کے، کہ میں نے زندگی میں کام ہمیشہ مانگا، جس کو بھی ملا میں نے کام مانگا، آرادھنا تک. آرادھنا کے بعد مجھے ایشور نے ایسی جگہ پہنچا دیا، میں نے کبھی کسی سے کام مانگا نہیں، کیونکہ جب مجھے موقع ملا کام مانگنے کا، مجھے لگا اگر میں کسی سے کام مانگوں گا وہ میرے نام پہ کام دے دے گا تو میں کسی اور کا کام چھین لوں گا.
1: بالکل.
0: کیونکہ میں ایک 70 روپے کا سپاہی تھا، آج ایک فلم کے 70,000 ملتے ہیں مجھے. میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ مجھے ایک فلم کا 70,000 روپے ملے گا، تو میں کیوں مانگوں کسی سے کام؟ کسی اور کی گھر کی لکشمی میں کتنی چھیننا نہیں چاہتا. مجھے جو ہے بہت دیا مجھے ایشور نے.
1: ملن فلم کے گانوں کی بات ہو رہی ہے، ایک ریل یاترا والا قصہ ہے جس میں بخشی صاحب دلی جا رہے ہیں اور
0: ہاں تو لوگ بولتے تھے ارے بخشی صاحب کیا فینٹاسٹک، آپ تو یو ارائیوڈ، جو انگلش میں بولتے ہیں یو ارائیوڈ، ہندی میں کیا اس کا محاورہ ہے
1: کہ کامیاب ہو گئے بھائی آپ کا،
0: تو بڑے کامیاب ہو گئے آپ تو یار، فلم پہ فلم مل رہی ہے، گانوں پہ گانے مل رہے ہیں. تو مسٹر ربیش شیٹی نو کہ نہیں نہیں، کیونکہ کیا ہے کہ ایک بار وہ سر میں چڑھ جائے نا تو آپ گیت لکھنا بھول جائیں گے، کیونکہ ابھی آپ کو ہے کہ ابھی میں تو بڑا کامیاب ہو گیا ہوں یار، مجھے کیا محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے. تو وہ ہمیشہ ہر تعریف کو ڈیفلیکٹ کرتے تھے کہ سالا یہ میرے کو، یہ اگر تعریف چٹک گئی تو میں گیا ختم ہو جاؤں گا. ان کو یہ تھا سرسوتی ناراض ہو جائے گی، اگر میں نے یہ سب کریڈٹ لینا شروع کر لیا نا تو یہ بھاگ جائے گی سرسوتی. چپ بیٹھو، ریفلیکٹ کرو، آر ڈی پہ ڈال دو، ایل پی پہ ڈال دو، راجیش کھنہ پہ ڈال دو، راجیش کھنہ نے گایا اس لیٹ ہوا، ہمیشہ کرتے تھے وہ. ڈائریکٹر پہ ڈال دو، رائٹر پہ ڈال دو، اچھی کہانی سنائی تو ہوا. تو وہ ہی واز ٹریولنگ بائی فرنٹیئر میل اور پنجاب میل، وہ رات کا وقت تھا اور ایک انشیڈیولڈ اسٹاپ میں گاڑی رک گئی کیونکہ سگنل نہیں تھا ریڈ کا. تو بڑا عجیب سا ایک اسٹاپ تھا جہاں الیکٹریسٹی بھی نہیں تھی، پورا اسٹیشن کالا تھا، اور ایک فقیر لیٹ رائٹ، اس نے آگ جلائی ہوئی تھی چھوٹی سی آگ، اور اس آگ کے روشنی سے اپنا وہ تانپورا بجا رہا تھا اور یہ گانا گا رہا تھا، یہ ملن فلم کا آئی تھنک ساون کا مہینہ پون کرے سور، وہ فقیر گا رہا تھا
1: جی.
0: اور تب بخشی آپ کو لگا یار یہ ایسا جگہ ہے، یہ ایسی جگہ ٹرین رکھی ہے جہاں الیکٹریسٹی نہیں ہے، مطلب یہاں گانا سننے کے لیے آپ کو بیٹری خریدنی پڑے گی، لائٹ نہیں ہے، آپ کو باہر جا کے دکان سے بیٹری خریدنی پڑے گی، آپ اس کو ڈالو گے تب وہ چلے گا. اور اس گاؤں میں اگر میرا گانا ایک غریب سے غریب فقیر گا رہا ہے، یعنی کہ جہاں الیکٹریسٹی نہیں ہے وہاں بھی میرا گانا پہنچ گیا ہے.
1: واہ
0: بخشی بس، تو لوگ کہہ رہے نا وہ سچ ہے،
1: اس کو کہتے ہیں کامیابی.
0: تو کامیاب ہو گیا.

یہ آوازیں تھیں محمد رفیع اور آشا بھونسلے کی. فلم کا نام تھا پروانہ. ہمارے شروتا لکھتے ہیں کہ آج سب سے خاص ایسے گیتوں کی باری ہے جو کسی کارن وش فلمی پردے پر نہیں دکھائی دیے پر آڈیو ہمیشہ سنائی پڑا. جیسے ایک گیت جس کا پرنٹ جل گیا تھا لیکن اسی فلم کا گیت یہ دل اور ان کی نگاہوں کے سائے ہمیشہ سنائی پڑتا ہے. وہیں ایک شروتا لکھتے ہیں کہ آج کی عبارت سے تو لگتا ہے کہ سبھی گیت ایک سے بڑھ کر ایک ہوں گے اور یہ گیت اگر آپ کی لسٹ میں مل بھی جاتے ہیں تو کہنا ہی کیا. بہت سارے گیتوں کا ذکر آپ نے بھی کیا ہے. وہیں ایک شروتا لکھتے ہیں کی شبدوں سے جہاں پیار ہے وہیں غموں کی شام کی پیڑا بھی ہے, انتظار کے لمحے ہیں تو سونا پن بھی ہے. ہر پلوں میں ان شبدوں سے بھاوناتمک روپ سے ہم جیونت اٹھتے ہیں. پرکرتی کی خوبصورتی بھی آج بےمانی لگ رہی ہے, آج دل پہ کوئی جور چلتا نہیں. یہ سبھی گیت انہوں نے لکھ بھیجے ہیں اور کہا ہے کہ شاید ان گیتوں کو فلموں سے ہٹایا گیا تھا. آپ لکھتے ہیں کہ آج عبارت میں بہت ہی خوبصورت شبدوں کے موتی ہیں اور گیت بڑے ہی منموہک لگنے والے ہیں, ایسا آپ کا سوچنا ہے. وہیں ایک شروع لکھتے ہیں کہ فلم کی لمبائی کی وجہ سے کئی ایسے مشہور گانے پردے پر نہیں آ سکے لیکن انہیں آج بھی بڑے ہی چاپ سے سنا جاتا ہے. اس سندرب میں کہیں اور چل نام سے ایک فلم بنی تھی جس میں ایک گیت تھا ڈوبتے ہوئے دل کو تنکے کا سہارا بھی نہیں, بعد میں یہ فلم سے جو ہے گانا ہٹا لیا گیا تھا. اسی طرح سے بہت سارے گانے ہیں جن کا ذکر آج کے اس کارکرم میں ہونے والا ہے. وہیں ایک شروع لکھتے ہیں کہ کچھ گیت بچھڑنے کے کچھ یادوں میں آنے کی دنیا جہاں سے نراش ہونے کی ایک ایسی فلم ہے جو کورٹ کے آدیش سے ہٹا دی گئی تھی لیکن اس کے بھی کچھ گانے ایسے تھے جو بعد میں کافی لوگوں کو پسند آئے. وہیں ایک شروع لکھتے ہیں کہ میں کب سے چاہ رہی تھی کہ آج آپ خاص اس ٹاپک پر ایک عبارت ایسی بنائیں جہاں پر اس طرح کے گانوں کا ذکر ہو. لگتا ہے آج آپ نے بنا کہی میرے کہے بغیر ہی میرے دل کی بات سن لی ہے. آج اس پروگرام میں نئی جانکاری کے ساتھ کچھ خاص گانے سننے کو ملنے والے ہیں. وہیں ایک شروع لکھتے ہیں کہ جی ہاں بہت سارے ایسے گیت ہیں جنہیں فلموں میں نہیں فلمایا گیا یا نہیں دکھائے گئے وہ گیت, لیکن انہیں آج بھی ہم یاد کرتے ہیں اور وبھن کارنوں سے اپنے کالکھنڈ میں وہ گیت نہیں بچ پائے یا نہیں سنائے گئے لیکن ہم نے ان گیتوں کو آج بھی اپنے دلوں میں بسا رکھا ہے. پوری سمبھاونا ہے کہ عبارت کے مادھیم سے آج ان گیتوں کا ذکر ہونے والا ہے کیونکہ ایسے بہت سارے شبد ہیں بہت سارے گیت ہیں جن کا چین فلموں سے نکال دیا گیا تھا لیکن ان کو آج بھی ہم سنا کرتے ہیں اور پسند کیا کرتے ہیں. وہیں ایک شروع لکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے گیت ہیں جنہیں بہترین ہندی فلمیں ہیں جن کے گانے آڈیو اور ریڈیو پر ریکارڈنگ کے بعد سپر ڈوپر ہٹ ہوئے لیکن فلم کی لمبائی کم کرنے یا انیہ کارنوں سے انہیں پردے پر نہیں دکھایا گیا تھا. وہیں ایک شروع لکھتے ہیں کہ زندگی میں جس کسی سے بھی ہم سیکھتے ہیں وہ بھی گرو ہوتا ہے اور آج گرو پورنیما کے اوسر پر خاص کچھ گانے ہم وویدھ بھارتی سے سننے والے ہیں. ایک شروع نے لکھا ہے کہ آج کے سریلا سفر کارکرم کی تھیم بہت ہی اچھی ہے, ایسے گانے سننے کو بہت ہی کم ملتے ہیں. آج اس کارکرم میں ایسے کچھ گیتوں کا ذکر ہوگا جنہیں ہم نے پردے پر نہیں دیکھا لیکن انہیں سنا ضرور ہے. چلیے آگے بڑھتے ہیں اور سنتے ہیں فلم محبوبہ کا یہ گیت لتا منگیشکر کی آواز میں. کلاسک گیت ہے یہ, آنند بخشی کے بول ہیں, راہل دیو برمن کی دھن ہے.

0: کیا بات کیا بات ہے. دیکھیے آج ہم مکیش جی کو یاد کر رہے ہیں اور انہیں یاد کرتے ہوئے نہ کیول ان کے گانوں کی ان کی شخصیت کی بات کر رہے ہیں اور ابھی ان کے کلاسیکل ٹچ والے گانوں کی باتوں سے بات کرتے ہوئے ہم یہاں تک آ گئے. مجھے پنڈت روی شنکر کے میوزک ڈائریکشن والی ایک فلم یاد آ گئی, گودان.
1: گودان راجکمار.
0: ہاں, اور اس گانے کی کتنی کم چرچا ہوتی ہے.
1: صحیح بات,
0: جو بھوجپوری شیلی کا گانا ہے.

0: وقت بدلتا ہے، دور بدلتے ہیں،
1: پر کچھ دھنیں کبھی پرانی نہیں ہوتی۔
0: یہ وہ یادگار نغمے ہیں جو یادوں میں آج بھی مہکتے ہیں، ہر لفظ میں چھپی ہے۔

ابھی آپ نے محمد رفیع کو فلم ہستے زخم میں سنا. اسی کے ساتھ ہی آپ کے لیے کاریکرم اب یہیں سماپت ہوتا ہے. آج کا سفر آپ نے طے کیا پریتی مشرا کے ساتھ. اب دیجیے اجازت.